رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں سلامت اور محفوظ رکھے، آمین۔ ہم اور آپ ہانگ کانگ کی شام کے بندھن میں اس طویل عرصے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کا واحد سبب اردو زبان ہے۔ اردو ہی وہ ڈور ہے جس نے ہمیں آپ کو جوڑ رکھا ہے۔ آج کی محفل میں خاص طور پر اردو کا ذکر ہوگا، کچھ نغمے آپ کی پسند کے، کچھ مزیدار اور کچھ کام کی باتیں اور چند اعلانات۔ یہ سب کچھ تھوڑی دیر میں، پہلے ایک اچھی بات۔ بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کو مارا، ماں نے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ جو بظاہر مار کا معاملہ تھا، اس کو ماں نے محبت کا معاملہ بنا دیا۔ اس نے برائی کو بھلائی کے خانے میں ڈال دیا، اس نے قابل سزا چیز کو قابل انعام چیز قرار دے دیا۔ یہ واقعہ جو ہر گھر میں گزرتا ہے، یہ خدا کی صفات کمال میں سے ایک صفت کی ہلکی سی جھلک ہے جو ماں کے رویے کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ یہ خدا کی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کے کیسے عجیب نمونے اس دنیا میں بکھیر دیے ہیں۔ شفقت کی یہ انوکھی قسم جو ماں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ماں نے خلق نہیں کیا، اس کا خالق اللہ ہے۔ پھر جو اس کا خالق ہے، اس کے اندر یہ صفت کمال درجے میں پائی جانی چاہیے۔ آدمی غیب کو نہیں جانتا، اس بنا پر اس کو دنیا کی زندگی میں طرح طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سطحی جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ آدمی کے وسائل محدود ہیں، اس بنا پر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے اسباب و عوامل پر وہ قابو نہیں پاتا اور شکست کھا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں نے دنیا میں انسان کی زندگی کو ایک المیہ بنا دیا ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر آدمی، خواہ وہ کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں، اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ ایک ناکام انسان ہے۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو وہ حاصل نہ کر سکا۔ یہاں کا ہر انسان ایک مایوس انسان ہے، خواہ بظاہر وہ فربہ جسم اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ کیا اس المیہ کو تربیت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کی منزل پر ہم اس حال میں پہنچیں کہ ہماری ناکامیاں کامیابیوں کی صورت اختیار کر چکی ہوں، ہمارے قصور کو انعام کے خانے میں ڈال دیا گیا ہو؟ ماں کی زندگی میں خدا نے اپنی صفات کی جو ایک جھلک دکھائی ہے، وہ اسی سوال کا ایک مثبت جواب ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس واقعے کو رونما کر سکتا ہے جو ماں اپنے بچے کے لیے بہت چھوٹے پیمانے پر ظاہر کرتی ہے۔ ماں کے رویے کی صورت میں خدا نے دنیا میں جو نشانی قائم کی ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مانگنے والے کو یہ انعام بھی دیتا ہے کہ وہ اس کے نہیں کو ہے میں تبدیل کر دے۔ مگر ایسا انعام صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو خدا کو اپنی ماں کا درجہ دے کر اپنے آپ کو اس کا بیٹا بنا چکا ہو۔ اور اب سنیے یہ اعلان۔ سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں، خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں۔ شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں۔ بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں۔ باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں۔ نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں۔ حفاظتی اقدامات اختیار کریں، جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا۔ اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk۔ گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں۔

منصر سر کی آواز میں یہ گیت اردو پاکستان کی قومی زبان کے حوالے سے تھا. ہندوستان میں اردو کے لیے کیا گیت گائے جاتے ہیں وہ کچھ آگے چل کر. پہلے ایک غزل ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر اندلیب شادانی کی.

0: یہ غزل تھی انلیپ شادانی کی۔ دہلی ہندوستان کے شاعر اقبال اشر نے اردو کی محبت میں جو کچھ کہا وہ پیش ہے ایک مشاعرے سے۔
1: اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی،

0: اور اب سنیے یہ اعلان. مزدوروں کو معاہدوں پر دستخط کرنے سے پہلے بطور ملازم یا سیلف امپلائڈ کی حیثیت کو وعدے کرنا چاہیے. روزگار کے حقوق اور فوائد جیسے بہت سے عوامل پر غور کیا جانا چاہیے, اور ملازمت کی حیثیت کا فیصلہ دونوں فریقین کرتے ہیں, نہ کہ صرف امپلائرز. ملازمین انکار کر سکتے ہیں اگر آجر ان کی حیثیت کو ان کی خواہش کے خلاف سیلف امپلائڈ میں تبدیل کر دیں. اگر ملازمین کو ان کے قانونی فوائد نہیں ملتے ہیں تو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کمپلینٹ ہاٹ لائن 2815-2200 پر کال کر سکتے ہیں. اعلان کے بعد ایک مختصر نظم اردو کی مدح میں شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کا کلام.
1: ندی کا موڑ, چشمہ شیری کا زیر و بم,

چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم موتی کی آگ گل کی مہک ماہ نو کا خم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمکھار ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں. جوش ملی آبادی کی اس نظم کے بعد پیش ہے ایک گیت, یہ آواز ہے احمد رشدی کی, اور سنیے کہ شاعر فضل احمد کریم فضلی نے کتنی خوبصورت اردو کا استعمال اس گیت میں کیا ہے.

ریاستہ پرائمری اسکول میں پہلی جماعت میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ پرائمری ون ایڈمیشن 2027 میں حصہ لے سکتا ہے جو اس سال ستمبر میں شروع ہوگا۔ درخواست فارم، فارم پر کرنے سے متعلق وضاحتی نوٹس اور معلوماتی پمفلٹ 1 ستمبر سے 26 ستمبر 2026 تک دستیاب ہوں گے۔ والدین اپنے بچے کے زیر تعلیم کنڈر گارٹن یا کنڈر گارٹن کم چائلڈ کیئر سینٹر سے درخواست فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فارم ضلع دفاتر کے ہوم افیئرز انکوائری سینٹرز، ریجنل ایجوکیشن دفاتر اور ایجوکیشن بیورو کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن پرائمری ون ایڈمیشن سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ والدین مختلف زبانوں میں پرائمری ون ایڈمیشن کے معلوماتی نوٹ ایجوکیشن بیورو کی پی او اے ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مکمل شدہ درخواست فارم اور تمام مطلوبہ دستاویزات والدین کی پسند کے کسی ایک سرکاری یا مدد یافتہ پرائمری اسکول میں اسکول کے دفتری اوقات میں 21 ستمبر سے 25 ستمبر تک براہ راست جمع کروانی ہوں گی۔ جو والدین پرائمری ون ایڈمیشن ای پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو آئی ایم اسمارٹ پلس سے منسلک کر چکے ہیں، وہ اپنی درخواست 17 ستمبر سے 25 ستمبر تک ای پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن بیورو کی تازہ ترین پریس ریلیزز اور پی او اے ویب سائٹ پر دی گئی اطلاع سے باخبر رہیں۔ پرائمری ون ایڈمیشن سسٹم سے متعلق مزید معلومات کے لیے والدین ایجوکیشن بیورو کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن سے فون 2832-7700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہو جائے بات کچھ طنز و مزاح کی، سنیے ابن انشاء کی یہ تحریر، ہم جو بیمار ہوئے۔ پچھلے دنوں ہم بیمار ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کس سے پوچھ کر ہوئے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم سے بہت غلطی ہوئی اور آئندہ اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ آئندہ ہم جو بیمار ہوں تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، اور چور کی سزا جو فی زمانہ ہے وہ سب کو معلوم ہے، اول تو پکڑا ہی نہیں جاتا، پکڑا جائے تو بخوبی چھوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ تھانے دار اچھا ہو، اور تھانے دار اچھا نہ ہو تو وکیل اچھا ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے پر کیا ہوتا ہے، ہم سلح کل آدمی ہیں، یوں ہی ذرا منہ پر سوجن سی ہو گئی تھی، وہ بھی کچھ زیادہ نہیں، اتنی سوجن تو کسی ملزم بلکہ بے گناہ کے تھانے دار کا ایک تھپڑ کھانے سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے دوست ہمیں ایک حکیم حاذق کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹری کے چکر میں نہ پڑنا، اسبغول استعمال کرو۔ ہم نے آ کر اسبغول پانی میں بھگویا اور پلٹس کی طرح منہ پر باندھ لی۔ دو چار دن میں کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر حکیم صاحب کے پاس گئے، بولے یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے حسب ہدایت اسبغول ہے۔ بولے ارے پورے القاب ہم درج نہیں کرتے تاکہ ہماری دل آزاری نہ ہو، میں نے اسبغول کھانے کو کہا تھا، لگانے کو نہیں، تمہارا قبض دور ہوتا تو یہ سوجن بھی چلے گئی ہوتی۔ اب لکھو ہینگ اور پھٹکری ہم وزن دن میں دو بار۔ ہم نے کہا کس مقدار میں کھائیں؟ فرمایا کھائیں نہیں لگائیں، لیپ کریں، اور پرہیز کا خاص خیال رکھیں، کوئی کھٹی چیز نہ کھائیں اور کوئی میٹھی چیز نہ کھائیں، تاکید ہے۔ ہم نے کہا انگور تو کھا سکتے ہیں؟ سوال بے ضرر تھا لیکن بہت ناراض ہوئے۔ خیر ہم نے دوا کے ساتھ پرہیز شروع کر دیا، حتیٰ کہ کھٹی ڈکار لینے اور کسی کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے سے بھی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ہمارا اشارہ اپنی طرف ہے، حکیم صاحب کو تو ہماری بیماری سے بہت فائدہ ہوا، وہ افراط زر کے حوالے سے کسی سے 10 سے کم کا نوٹ ہی نہ لیتے تھے۔ یہ دوا ضرور کارگر ہوتی، لیکن ہمارے ایک دوست ہمیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ہم نے کہا ہم آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بولے کرو مشورہ، مشورے کی فیس 10 روپے ہوگی۔ ہم نے کہا ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتائیے جو ہمارا علاج کر سکے۔ انہوں نے 10 روپے جیب میں رکھتے ہوئے کہا میں خود اچھا ڈاکٹر ہوں، بلکہ تالی نہ سمجھو تو بے مثل ڈاکٹر ہوں، اور لالچی بھی نہیں ہوں۔ یہ فیس تو خیر مشورے کی تھی، اب میں سوائے علاج کی فیس اور دواؤں کی قیمت اور خرچہ اشتہارات، پیکنگ اور ڈاک خرچ کے تم سے کچھ نہ لوں گا۔ درویش آدمی ہوں، ڈیفنس سوسائٹی میں 2000 گز کے بنگلے پر پڑا ہوں، یہ دوا لو، مسلسل استعمال کرو، انشاءاللہ تندرست ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا 2 سال میں؟ بولے یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، معمولی سوجن ہے، پرہیز البتہ ضروری ہے، نمک اور مرچ سے مکمل پرہیز، آلو مت کھاؤ، انڈا مت

پروگرام آرکائیو میں سننے کے لیے وزٹ کیجیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ۔ اگر آپ یہ پروگرام چلتے پھرتے اپنے اسمارٹ فون پر سننا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائن نامی ایپس۔ آج کی اس محفل سے اپنے میزبان عابد علی بیگ کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شب بخیر اور